0: والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى من استخدام الظرف
1: begitu
0: بمعنى جدا في سياق آخر.
1: Pantai ini begitu bersih. Pantai ini begitu bersih.
0: Bima ya'ni hadha syati nazifun lilgaya.
1: Air laut di Pulau Maratua begitu jernih. Air laut di Pulau Maratua begitu jernih.
0: Wallati ta'ni miyahul bahri fi jazirah Maratua safiyatun jiddan.